0: تمك فافي
1: اندفني مالاغاس راي نو مالاغاس ريني سنجيسنجي ريفن بامتيني بريريري كيفك اسكاس تيم تين تسون تين مالاغاس ديرن دوسي dirany angano fizimianakavy ao antokantrano tsy misy ray miteny malagasy intsony voazanaky ny hafa hatrany anaty fony raha sendra zay mpamangy miteny malagasy izy mianakavy ndrao mangasy azy tsy hainy ny mamaly ireo malagasy avany voafatotry ny hafa ny lela sy ny vavany raha mitenikasy zay miresaka aminy raisiny mihitsy olona ambaniny miteny ny vahiny no ataony lazany fa mahamenatra ahy zato teniny razany zay ny zava-misy iainantsika etaola inona ny toyny ahoana sy ahoana hoy iha mamaly rehefa atso azy de honohono sisany teny malagasy ny andro avy angamba aoka ho teneniny tsy olazaina tsotra tsy afenipeniny migasy de ando ny azy zay tsy levony ny vahiny andia mitombo ny andevony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: بلاص تم كفافي
1: شي دي مالاغاش رشي مالاغاشا دي متايش سمانا بي رو زاراتيكريو ومالاغاش وانارو نيانتيفاكو فولوان ديندريدا جاتي نشي كريتا نازوكيولا تاكانيازا دي panabe isika ary panabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona zay no tena filamatra amin'ny mahamalagasy dia ajaina ny teny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenimparitra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

0: كلاس تم کو فافی
1: دیفکن مستیف کن تومپن اسوا جان تو چان چ ویتا نولو ریک اوت فیتن گامی کوریان اتس کمی توو مارنی فوک فارین اتی فوک چیک پام ناتس کاراز نس کاراز نریک کتا فریک چن اتن فوک فوتی جوان سیکو فوتی منا منچن لوکن سیکو تی وو فافا فوتی اکونو تی اکویس تی اک مالونگا تی کالون تی اوا کونی افا ویلن تانگاتن فنگام پیان نندالن فیاوانن Has talk na timba al, tis man an amp for taran mi fang amp orach. Na ma fisings na barbar for zet me subik ma ifantambar, ak zeman an bad lava ti minjan torach. Velun tangatin fresan kyang, fitiatakal fitiakan fankatiavang na to ofang, for zema kol tenga malagas, man an kas, chango tim se varchaka, zet malin kia lofang. Mandon chache, mi rehare for gasta tobi, zaza gas tera gas for ostrin men karna astrujan tam razambi. Ni az no van kulakan tanan rian tsara, gasy tsara. Fara ni kant kitondra miakitra ampafantariko ananjy fa tany nipoiroky gasy kara. Arovako ty avotro, ty foko fefagna ty foko ndôsiko aminagnara satria tanindrazako. Ke na malaza menty ohatra sahiragna, tsy magnino, mandonitratra amirehareha fô, za to tsy megnatra karazako.
2: Narirarirany sasany fotony, ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany. De lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magneky fô, mavesatra ny fitiavako ananjy. Ke tiako za, tiako ano, tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fagnajagnan'ny fiavanagna mampiavaka atsika. Ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna, maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako. Ma agasy ana, na de amin'ny hafa aza gasy midika, fery, mamaignatra tsy mety sitragna. Gasy, asandrato nampelatagnana fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka. Gasy, aza magneky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka.
3: Eh gase,
2: toagna amin'orom-bato ny fombatsika fa aza totoafapasika fa mitady ny verany eka mana iragna. Aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana ny taranake. Ovao rano balany fahavalonao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake. Aza matahotra fa zagnahary ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitrindrignany hafa e. Aza maignatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy
3: iakale.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.